sitten, kun symbolit hajoo? Oo se reikä, mihin kaikki valo katoo. Missä kaikis on halkeemii? Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani, sinäkin oot kuuluva pois.

nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on rauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto.